revin. Fa puțin de heimat, men și li, toată voi de schiaștul ferătin. Îmi vine